0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام سيدة فاطمة بركة الساشة.
1: بركة الشكوى.
0: الحمد لله أني مجانا على جيمي جديدة وقفرهم بي. إكلام علي سنجان كارينا مسامم مادي أبندي شاك بسبنغران سياسة فاتانا أنا شيري داكا ما تدي اندشوى رباني سياسة دنجة لأسنا عادلشي كودا بسبر الدنيا با الدنيا مرس فارغاني إشارة ساكا مقومة تنيه دي جوزي غري جو bana tana kuma a ce ya muke ya koma ga Allah tunda a yanzu aka ma da miki akwai misalai da suke faruwa ana gani sai kuma sakon hikima ko na karshen labari shi ma ya ja hankali na Allah ya sa mu amfana da wannan hikima kuma da mun fata bayan ni da ina ba ce sakon hikima na dinga samun shi duk bayan awa kamar yadda ake so shashi talla awa da 22 ko kuma awa saura minti 5 din nan a dinga da sako ba sakon hikima tun daga safari ba ta sha
1: to insha Allah za a duba insha Allah Rabi mai jarida kofar Rombai da iznin Allah za a duba yiwuwar wannan abu kuma za a kai shi ga inda ya dace domin dubawa da kuma yin abin da kuke bukata masu sauraro muna matukar godiya assalamu alaikum warahmatullahi
2: wa alaikum warahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam warahmatullahi
2: barka da wannan lokaci
1: barka dai
2: alhamdulillah usman hasan sun yi angon mace da kan layi
1: barka da safiya angon mace da
2: hankali na shine wanda sojoji suka halaka yan ta'adda iswaf alhamdulillah wannan abu ne matukar sai mun fata Allah ubangiji ya kara dora sojojin mu akan waɗannan makiya al'umma
1: amin
2: ce waɗanda suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa dukkanin wani bala'i da yake faruwa a Najeriya Allah ya yafi zama dan sarki Allah ya bunge domin zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah shi lamarin Usman Hassan dan ya hango mace da Hajiya Fatima muna tare da ku
1: to muna godiya Usman Hassan amin ya hayi ya kayyin mun gode assalamu alaikum assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: barka da aiki an tafi
1: barka da shigowa
3: al'aman kabir bayan dai a wutan matasa daga kungiyar murya matasan afirka
1: to malam al'amin barkanka da shigowa
3: yauwa na ji labarin
1: barka
3: kuma musamman ma binciken da saudiya garin kan na'urar ta na sararin samaniya da mota ta warga za ka yanta kai mata hari ariyar hakan abu ne mai mahimmanci kuma karfin tasirin Iran da kuma irin makaman da Houthi suka tara ai ba abin mamaki ba ne nan sun yin gwargwada sararin samaniya ta musamman yadda suke amfani da basirar su da suka samu daga Alkur'ani da sauran abubuwa fatan ba dai Saudiya ta bambura ma Amurka ba da wasu ƙasashen Yahudawa domin taimaka wurin turkusar da Iran da yankin gabas ma ta tsakiya tunda kansu suke saka moka baki da ba za mu ce kungiyar Houthi na yin abin da bai kamata ba fatan mu dai a zanna a sasanta ne kuma
1: to muna godiya al'amin da wannan gudunmawa da aka bayar kuma da kai ne zamu dan tsahirta da daga kirayen na kuma sauraro mu gode kwarai da gaske da ci gaba da kasancewa tare da mu wannan ke nuna ko wani lokaci kuna tare da mu muna matukar godiya kwarai da gaske zamu je ga sashen mu na tallace mu karbi wadannan sakonni kafin cikar mintuna 5 kenan idan mun karbi sakonnin mu koma sashen mu na yada shirye-shirye mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryen namu da fatan za ci gaba da kasancewa tare da mu

0: music. 97.3
1: Rahama Radio. Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
2: Annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta kul huwallahu guda uku, falaki guda uku, nasi guda uku. Dan Allah ka je ka dubi fassarar kul a'udhu birabbil falaki da nasi ka dubi ke ciki. Har fa da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kulle kulle in sun yi kulli. Wa min sharrin naffathati fil 'uqad. Wa min sharri hasidin idha hasada. ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله رب الناس وبنجد متاني كجبا إنا نيما وبنجد متاني كتنا شر متاني دون والله ما لنا أدم دولك نيما الله يصديك لشر نفا إننا أدم ساكا أغبا فاسي كاين دكسكي شيسا يتي مالك الناس Allah shine mamallakin mutane, ma'ana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din. Ubangijin mutane, abin bautar mutane, ilahin nas. Karama min sharrin aljani khannas, wanda yake sa mutum waswasi, har aljan aka ce ka nemi matsari. Duk wani ciwon waswasi, duk wani je ka dawo taraddudi, Allah ka raba ni da shi. Min sharrin waswasin khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yace ina neman tsari min aljinnati wan nas, daga mutane da kuma aljanu. Dogaro da wannan Allah yana lalata kyakkyawan kuduri na mutum, sannan hasada da rashin yadda da abin da Allah ya kaddara. Malamai suka ce mai hasada kamar yana challenging Allah ne, ya Allah dan me yasa ka ba wani ni baka bani ba, me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba, me yasa za a ba wani mulki ni ba a bani ba, me yasa za a ba wani lafiya ni ba a bani ba, me yasa wani yana da kaza ni ba da kaza. Kamar indirectly you are challenging Ubangiji tabaraka wa ta'ala, me yasa ya ba da wani bai ba wani ba. Kuma Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, mu muka raba rayuwa tsakanin su. Dole mu yadda da individual differences. Misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya, amma wancan dogo ne wannan gajere ne, amma fa kun yadda dole kai hakuri. Wancan siriri ne wannan mai kiba ne, kuma ba a taba samun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba. Haka Allah ya ga dama ya wancan yi shi a sirirance, wannan kuma yi shi kosasshe bum da shi.
1: Wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakinka da guyoyinta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su da gobobin su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabannin mu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.